車が好きになったのは父の影響もあり、物心ついた頃から好きでした。いつでも自由に好きなところへ行ける、道路が続いている限りどこまでも行ける手段っていうのはすごく魅力だと思います。SBT は今150カ国以上の国や地域に車を届けています。なかなか長い旅路を車がします。コンピューターでチェックを当然入れます。ただ